0: Chata.
1: Evariste Emperano Ruzaire.
0: Oli Ruzaire Kabamba.
1: Ruzaire Kabamba Kabarungi.
0: Webale kuboli yoku Kabamba.
1: Ego.
0: Mulimuta oku.
1: Nikurungi.
0: Teka obasa tubana tugende.
1: Ntayiro Surumane ano Ruzaire. Ya teka honasa nivya Ruhanga. Nanga Kabarungi. Ya teka omugabe. Emango. Nabampulirize bona na pafu Kabarungi na omute ireho muhurize bayi.
2: Habari achoma bona na ramusa huna muzini tono robuzi. Aza na anda kushava onde ondele ya kazina ka tono robuzi otahuamani. Karo ondo katere yomaba huli lisaba kahuli le muka boni ye munonga. Kale kari kari kampa uwaba wadi enzirulari.
0: Kari kari.

zo kumacha uriaro imbi palaso gravity wizo kafe nkusasira stabu anatoro lunedi mayinja taudi lutalo spice diana betina na mukasa edike